0: Eye chen soa any osro de a better country. That is unheavily. Eye chen soa ye osro de inti won hunyin yan kupon ni wuso obe friend won yan kupon. Vise wasisi kubia mao. Mamente eme oho.
1: Amen.
0: Adofunom. Inipe wo we are seeing na ifri dotiem. Dotiem ne ebe sanya kro. Se base uku bifi na se wo hwehwe dan haya. No de danu ma wo ha no twi advance 1 year, 2 years. 2 years no suna piso to free fi ho a. Emfa danu nye dan enko. Wo yiu ne mani wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a peso kro. E de na mpese mi kire. De me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no. Ni ema wo ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma wo wu mu. Efri wo mu pe esi nipa no wa ye dan wo wu. Ohwini e wohwei eye wokra na ohunhum ne ma otihwa wani e wohwei se wokra ne honhum no firi mu a egusumpo a enhuna de waso wo ho a enti asem eti de ma wo ye nipa na ye ina mine no nipa bi e hye wo mu ho a yemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa a uje nipa dua no e wo akire Senye wu tue fri demu wa wanfa dae na mkrono. Wu na wu kwa, obisi ya fona, eje honsa, enumo honsa, omo mo ya koyo nsa fono. Yisisi ni ade. Dotie mune ufri, dotie muna wele ukro. Nedie mau ye nipande uko da da da da. Uko nyamea wade mau wanchenye. Tibra utia siyese, wanrifese nyameno, nwa mahevi huwe hiyan, No a mumpa yan can come back one summing ya me ye. Now, cause see a man quite Christo summon added TV as ya. That will become a near goose or no. Be who say heaven kuna heaven so soon. Baby, I'll be corner, and ya dear bear when itchy. And only a dear titty forno, or mummy ni pray. Abraham, only ni near and answer the offer as a lot. O mummy and her four, ni name tree, or mummy show my name tree near dear quans, I say home. Abraham catched a loss. Eh, no, no, me here say a con. After all, name tree, assassin, deny us as this idea, may make her heavy. Ain't he, when I call daddy, and so ye be. Hansu, a winning answer. We are woofer, only a child, you will see ye bunker so far, and I penny, dinka ye be. O pegged, and if you saw the Rugumara assassin, since I wore honey, see a tata ho, or see my ear, no. You ye and a honey jar toy. Abraham, o ma kwanya butre, mo nyami yi bi man, ijan ko ho, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adofu no mwia si we nyanti ya si, o nyanti ya wo yuya si. Ye ni unu mo, ne nkrofu o tre puni ye sa. Ye hiyano ye nye, babu mwase mi ye nye, ni ye kun, ni ye kon, ni ye ba, ni ye bodwia, ni ye kun, ni pa, ni ye se, ni ye ati, ni ye ma bebre. Ni nko kre mo ho, yinu fri ho mami ye, no. E si ne mjie duya anka, ne mjie tuwa. Confonsem ne bekara. Ha? Eti kai hun se enima ewo wiase ne yekukure mu kwa ebedane ni nyina ye dai. Eja. Te bra onipa hwere paradise editrom ne nyakopon ye nhyehye se obesiesi heaven ye dai amanipa. Se better place. Anya me pese ye kotena ho afebo. Na ichie ni a amane bia enkaye. Nti wo kan heaven ho kakra bi o description e kakra bi o disempti adwonu ba ko ho a wo se mi hu osoro foforo finche mu ba ko no ni asase foforo na kane soro ni kane asase na ye de etwam de di ye ni hunin e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi so yi eno so ye asase wo se ni nyina betwam akɔ na heaven a e ba no ase se yem fo ye ni hunu ye de ni be hunu praise the lord A brew womb we impo, a brew how down was so they know who heaven. A brew how down was so they know who hell. Say, Niwa can ya mean yin chreni pa. To be a catch also heavy, ni baby, we are now some down for a Korean sound for testing on the way. Any Bible mo. For four mutri ni wa, moon pe heavy be a coroner. My name's Sewa Brabo, come a bonny a day. So bra, Pasana Paul, catch rain. ubia o se heavy ni ho ha ye mane ne keka kan no ina mentie sa ankrofo no ko mo boni no mo boro no omunim bible bible chiri no mo kenkan kan bible mo be hu se heavy o ho praise the lord je wo se ye tiase ye shase je wo se ne mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fufro ay free through yankopon chensane we see se ne sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe yankopon tuma dan wo nipa mu ne betena mu ewo wo mu no aye ne man ne yankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisi onyina nisi obi a wo ti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wo mu
1: amen
0: arehu obi a wo di o se arehu ni osun ni ye bia ni ho bio ibia wo bebie wo mame wo papa wo yire wo kunu wo na wo sun popo ani wo mu nisi o se nipa ne yo gidi ni a wo kwa ko hia no bio onye gidi ni dia ani e won so sisi o ho se ne ebe a wo be ko baby papa se kanino ma no nyina ye dey twem de o tia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero if you say same you wom e ye no cre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofo nom maye ntia se se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mua bua homa ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenkan ho na mamensan kenkan ho bio nkyrew se bible asem bia wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye Okay, Peter ngome etosu mienu nwa. Eye iti miensa. Enke mfri njichemu miensa no. Osi mungu ye kanese. Ena ebedi echire muno. Fedifuwa udi wara wako no echire di fedi ebe babe kase. Ni bahu boshe no wohi. Ifri se janu mudi dayi. Adi inyinati se di eti efi adibu mfiti ase. Osi nkrofubi wohwa efron skofes. Mokes omu di nipa ho fɛo wo ye obi a wo tu ho si wa wo sum nyame yi a san krofo no bi wo fi a ombedi ho fɛo omu wo dwuma mu a ombedi ho fɛo omu wo school mu a se school ni ombedi ho fɛo omu nim nyame na omu gi bible ni the bible kan bi anya de a omu gi ebinim so kra kwa so so omu energy de wo sa nima no ti peter se se wiase ba na wie ya San krofo no bedo son papa papa. He said, bonsem tu mi bedde di wo wiasi ma do do na kwa ko di bonsem echi. Akesi fu wo wiasi nyina. Enam so mo pe tu mi ni sika ni ahunya ni adenti bonsem ba so. Ehun hia so ha hu pi. Eno ani se wo ye se ye se ya. Wo di we ba ya ye bibia ma. Eni pe di echire. Eni pe di echire. Enji wo ka bibia fa Yankopon bosha wo dia ma yesu Yesu ba heaven ho so maramfo tumoda me entra ye baby we apetisha o se shet it is a wokan injiche monum no a wo se wona wo paye no ehunta won se ifritite no soro ni asase efri wo nsuo mu fa nsuo mu betim ho yankopon asem so na wo se no amreso no Yankopon kan asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tie nyunu ni pani pa transo bobra ebra wo mo ye boni yankopon ka se wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kanyame asem treni asem ko fo na mfa ye hwe e hwe nsaw se shet e chie ni a wo sore o se nyame heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu asinkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso nyina na oda ho sa kozisu obeti ne ni wojem ene pite ka kire yense ya na omu wire firi se no wa mres no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ene nya nkwa sa mre no nya enkwa a omu nya heaven ko no wa ne ni fiefo nkwa mosakra o majune no mu chai sa ne ma na ekoso no ana o se osuru ni asase e wo ho minu mie nu die no enye nsuo ne nyame di be se wiase bio to wo kan apam de da no a e bi o kan no a ho asem no o se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kire se won fa nsuo nyadai ense anka se won se wie ase bio o se won fa nsuo nyadai ti se nsuo to na hu nyankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yiri afa e dai bi o se nyi nsuo na ode ba nemo ode de ai icha na o suru ni asase e wo hoi ode na sem no akora na ode esia ma wo cha ama temu eni nipa mumuyo eseye dano adofo no mumma adie ba ko nhuntam se dakro ye urade se mfrinhyia pem ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se die binum bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bia ba yura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram ne urade dano be ba se die owifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro ewie mu mfiti ase die be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye no se enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sumpam eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka de a ye bemye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wa firi boni bie mu wa mmo tumia odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyam sumpapa o ka nyam sumpa ne je se nyam sum fun ye dey o ho bugos wine no nya ukwaso na odi bon no ye bogus one ukwaso na no obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye baye nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na aware sey mu na oti nyam som bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o nyam som pa kronkron ye ni nyamsom pa te motwe na mo menyankopon da no baye ntem enum no osoro beso odwa ja sai ne wiem mfiti ase dia na ne ahye na sedia ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wa wo ye meja osoro na pede na obeye nyame apede so ohia nyame adom ohia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade emfa udin hye nko emfa udin tutu ahohom money emfa udin ya ahodene epi eno na mepae mu aka chem se mu fi mi so nko mu amoye de entene di bebia wo bia no mepese wo hwe wa brabom unyam so mekuta wo ebetumi de wako heaven unyam so no betumi amwo tua fa wiem rapture e da no betumi etu akọ na se boni ka ho boni ka ho utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so obe wo obe be ni watu ni din se Yesu bi se ono na obe gi ne man efiri wo boni mu fo akuma bre radie ni mu ai na ka chire radise ni ametie ni mini hwe ka nya miegwa ma maba boni we ni we na metimo urade ne matewa sem na hu se wutumo gi ne bonyefo so o se ono no ye ne bonyefo mo edikai yankopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ipa se ni we si wan bo ku o e christofo se ni we ku o mo ta hu ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nya me be hu mo bo o do boni be che why so mo boni ti se da ma mo be hura mra ese su chire ma a British saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai se wan pena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de ho na betwa ye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ni ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus Radi kron kron, de wasem ama ahwefo ne atiefo. Obi biara wate asem ni wo hu se tebia wo mu nye obese ofri mu radi adom tumi ne ahoden a wodi ma so. E bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai na oba beye Paul. A osi edikam fo ne radi fa masa fo nu nyina wo Yesu die mu. Se nti so bi o Kristo ma no ya bodi efofro. Ne madada ni nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro urade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edi aba heaven e wo Yesu Kristo die mu to me biara chichiru watu boni mo irade meti tisa humanu nyina mo Yesu Kristo die mo wakono ema treni abrabo kronkron ye ni ahonte abrabo senebe ya ibesi bia uwumu nkwamo mbitumi akase ya siya yetie etimo irade yewunso ya udia irade yema ubi biara hunemu inyadi biara seye yare no ubi yare irade mishese entutumfri onko so ye kanu obi de radi tuane kamana mani bi obi biara de radi jine fremo yesu de mo na me bom paye amen
1: amen
0: ishramu perform una mo asem so be manu so ejina ne na yesu bi o yesu de mo radi me dawasi o yesu de mo na me bom paye amen adofu no ye she adisua bi ase Adisiano, a dear Dasun is an uncompromising stand during persecution and temptation. Se basse o bonsam, edi wata, eni sohe e baoswa, enya dia ube breu jidia sida. Ube jina ho ama irade, se ni a Shadrach, Meshach, ni a Bednego, umu jina ho ma irade. Umu wukum frinshi ebi brein, pim pim, so undin, eda su dayano, ribia ebefa bible ni ebe preach obo se ye kan wo ho asem mebu semti ba ko chimo edu ose meba se ni bonye fo jijiwa mempene meba se ni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja ana se ene biara e na se de se wo tretrene ma wo fie se ni teacher fo nso tretrene nkodano ewu suku mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane bia mu ti omukan kiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha eno na bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye nyankopon ma eno do wa hye yensa koko bubi wo ho ayo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonye fo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bi o nti wa wo hwe a se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame di aboye na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se ono bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutaya ebeba otan so so ebeba na ni nyina mo no emre uchi dia sita Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon enibechi, obitumiduwe chapwa. O humakuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabonsa mse, hey, waya nwaye nisa, wabono humbaye, wayisi, intina udiwe chino. Oso onifye nsu job, edi mkuni mwasohye nuso. Praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre ye nono. Siye ye awufo unhumu ye nwese enipa umasakra umajwia umye nyankupo unkrofono umbe chomuhu fiboni biyahu ye nwese imibusem itina inche mudu nai kusidu nsiano imibusem itina inche mudu nai enko abonefu kwa imu na enfa inipa boni kwa iso kwetino ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani firi ho na sai ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa oh obi a wabe wias na de osi bone nkwa na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya ase nipa kro be hwe ase oh ti se unim weya obe ya wadwen se ene eme koso abrabu mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina ukase ekwa onsa motechire opeso okoka no hojem ba se yankopon ye wadom na se nyamiru firi ho a eni so ko jemu da. Praise the Lord. Matthew 18:18 nchemudu.

Bayan mon paye kakra. Radi kronkron yishra obi brese nen suaye wa upe na odi abawa sem hubi yo. Me bon paye se obi maye inti ase wo hun hun mo. Ebra won se mo kwe radi men paye ni se utumi wa hun odi imbe diye chire se ne be ya ye tia ebe tia se ye hun su ebe hun mo. Radi ye maye wo yesu di mona ye bon paye. Amen. Adofu nom emse yishra disu ebi ase se obi awe o jidini. O se unya akono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene kan ye suya bibi se seeking the eternal city of God. Ohwehwe nyankopon kura etena ho da no. Ene mi pese ibisa asembi ye yi ano e wo ya disua no mo. E kasafa heaven ho. Asembi sane ne se Radia CC heaven a man GD4. A yanko pardom, obia obejina with GDM akusi wieno, seni tibia ubakoho. Na simbi sam pesi yanon nene se basse o GD ni.

0: Genesis eti insia ichimo and song enengotri. Genesis chapter 6, 7, and 8. Genesis eti insia ichimo and song enengotri. Osina eradi kase mepipa nipa mabo wono efri asasie ni efri ifro nipa so ekosi ntotebua ne mwa wo wia ne ewiemu no ma so ifise manume ho se meye won na Noah de onya adom eradie nim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no jiso hwehwe ti Noah hwehwe otie wiase no hwe ne hushiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fasika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ me se wo se so bua me na me su mitu me nse wo ne nam sa honhom mo kom ni su kom a na di no wo nti no Bible se unya dom praise the Lord minim ed ade a wo kon do wo wi ase ade bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae ebi die ye sika nko a wo so ya no mo re fri se papa kwasi sika ni wu ye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho die nko a sane ma no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom okan roman fonguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fonguma no eti enum meka frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kofo tenene so ebe ni penyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oye otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nkan no etwe ni penyina kogu boni mu na Yesu bai no si da bi se tena boni mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebo eti obi biara a opese opu boni ujai boni na oba nyankopon chen no me ne fa me so a ekọ nyankopon chen na sɛdeɛ enipa bebre no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfo no Adam no no sɛm so bebre no nam ɔbaakofo no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atenefo ne no na mmra no deɛ eba sɛmfomsoɔ no ɛno so sɛ yɛnhyɛ mmra wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmra sɛmfa na nsia wode si ɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmra no deɛ ɛba sɛmfomsoɔ no nɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne debi Bible si bebi a boni a dɔso nyame ma na dom ebro so mae enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwetumi agyai enye ma ugyai a eye wo yayaa wompra bi a ugya no eye wo ya mede migyai a mede medidi na adom ba beboa se ne be a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se ne be a obebo brapa adom adwuma ye na it say kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ene ho awu ye twitwa wa ni gususu ni etwitwa so onte eh enti adom ne adwuma wa ye ni tse otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wutumi yenwo upaniye yemfa bibie mfa ohwana no ma wo na ye wuntumi nemom se ye yesa ade no onipadue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahwia obesori adwane kra ensoso adom no e chloroform no ba na paniye no e ba ye betwitwa na ne doctor no kra di nkomo behu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adom ne dwuma a eye no no adom beboa ye ma ye gyai boni ye adom me share ye ma wo boni mo obi o ho na se o kwa sori ye Kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi se maranfo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen na re na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fomma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma si pa, ote Bible si pa, o ni munyame pa, o hunu Damascus kwa mu pa. O si enti efi yebe kase. Yenti na boni muna adumo no no suana. Ubiya usu ye Kristo ni awasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no dibema tem bema no oshene yire. Ye mkoso ntina yire huye no muna adumo no no suana. Ye mkoso ntina teni ye no muna adumo no no suana. Na stela ye mfre huse ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadom. Pausi debida. Ye bed e be ye day and I beda so atnasi wo bonimu. Anase munim se ye mudu dra o boy su ko Christo yesu muno o boy su ekoni womu. Eti won nam o womu a subosu esye ye nene se. Se de won nam a januini mo nyam eso enyani Christo frebu fo mono. Sara na yenso yenante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti sobi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ne madada ni nyina atwam hwe eno me nyina aye fufuro. Enti adom no ba be boa yen emie firi bone mo. Adom no be boa yen emie gyai bone. Adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom. Liberia na me wo ho na so bia na wo ha meti wonka. Ose ye free one greater grace. The greater grace no monte as say the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, na wo kwa so de bia na odi bone na adom no dɔso. Adom be boa yen e ma yetumu e jani ayem fire ho den enjae. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E nyankopon adom ah minu mie no nka yen se ka yen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, hey, nyamina adumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na adumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa abrabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, namfa nse bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon. Unkebishi mo, bahenu bia shishe. And you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesia de akaho. Oh, you know, jinsi ye, but then manya we, uber no dia besio. If free him fa, as much as he say, infamber, hey, what do me o? Why ye hu juma? When tia hu sika? Why ye she nipa no dia becho qua? I don't know sanet ye. A bre nipa ye bonny free ye mammy ye mwanko, we ne ye ne fata ye no. Ni yanko pondi ye so adumo ye. Adumo sumbo. Yesu ono ni adumo sumo bo. Nti se Yesu Kristo ba wa bra bo mwa wadi adum tu mini ya wadi ebreo. Se ni ebe ya boni mpo chiro bo nsema chichiri watu muno. He will set you free. Ose obano maude uwa ubeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa. Uhu enkwa. Unya dan kwa. Unya humumu awo. Nye awo ye mamini ye papa di uwe ye boni. Peter se. Uwe abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye. Yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e bua ma afobu e da uso ye boni e fobu ye de uyo no. Yankupon chom no amao dan kwa, praise the Lord. Eti enya dia ubi no di na huo dia ye na mechini kom akonchini ye gudu pa se akonchini nkwani ye nina chini ko hevi anke pintu minko. E ya adom ene di bae. Roman fongo melitimi ensa. Uke fri nche mudu nkrona osine ye nimse bibia emrano sieno. Oka chile wona wo emrano mo. Na wemu ubia wamua umbia hano waka umbia hano watum. Na wiesi inabe nyakupon ate muase efise. O mfri mre nyumomu emu hune mbiara bim. Ewo nenim. Ubetumie buhu bimu wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ubetumie buhu bimu wa bebiane. Kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi ifrise on fri mrenyumamu emuhu nembia bimnenim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efe. Ebra Yesu aduma osombo na bano. Na efe. Ebra nyankupon haye pia meni penye nano. Na efe. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba u tumra no ba ku penso awa yede otu ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mbra eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansi ya ne mbra ni edi ifo diye. Eyi nyankupon tine ni enam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenyama bo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don a meto ma asore ko nwa meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko de bi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo se bi obi a ye munk enfre ni pam no no abe se bi adom amo abe se bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ni moja mu ni wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu yankopon bo asito mu nti no de a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene no budie wo nam yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese e pa wo ye mo ono de a wo foforo bre ono de nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade e hye ono na breyi di frank e de e ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah e bi o mo ko da no o mo nko gye mo mo ko heaven e ye adom ti e dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bi asi asori da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven enya me ka se da osi nyame tobu asi o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma odeso ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fire ho nto na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimie no, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jia na, eye sika, e bode ha wode koma asofo ntira na debida. Eye adom, ha wode jie su, huwase mu diye na nsisanu ye dey, e baye. Bibi biara wenye fi nyanko ponche, se ye mkwa jie, se ye akuma mutie kron kron ye, se ye hunemu nshirebi mponu wenya. Ninyi nana mdensu ne baye, ena madomo so. Adom no wode nem jidie su, ajimo nkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die. Enfri nyuma mu, na ubiara anhuwa huwa ne hon. Praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu no biara anhuwa huwa ne hon. Ubiya mfen tuni hon se. Ena miyewe na mimi ye se na mimi ye se debi. Adom ene de ebreye. Adi ankaye emfataye na yenseno. Eni nyanko ponam na dumoso edi amaye. Kefate wo uo. Kefate ja. Ini nyanko ponam Yesu suwe yu uwe free and suwe ye free temu omo edia ba enkwam. Iti wukai John chapter 5 wa. Yohana asempano iti inum. okay free enjichemu edionu ena ina yenhwe nia osumafo no e kachre edionu na yo se nokre mesimo se di hotimasem no jide osuma minu die no woda nkwa na omma atemu mu wetwem afri owuo mu konkom adom ne yu afri owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa edi se base won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini wo usori ene nkwa de ojimi die no owu mpa obesori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre na nso no omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkro ye ni die tren ni die no omo so ko de jem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese mi bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo nie nko men kaichire Nen fa en defendi boni. Nen en yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Obade na oye sa anye miye ye ye wo nwa. Wo de nyaminu ni ni asembiya. Onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die. Ye wo kwanse ye sisa. Ye wo kwanse ye fri sumu baha imo. Ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se. Omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu die na obetwem afri owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nwuma funu ye nti no ye nwuma penti enye mo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wo te omuni mabrabo mu bontoko mu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwem akọ nipa hu se nyame adom ayede abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ye adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni mo nyoma ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no ba ye nti ensisaye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yes the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya enam Yesu eso eneba na mania wohunu wo Calvary no enu ne disa adum no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kesi da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven nyankopon ahunya ene se de bonyeni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne edetọ. Eke hiafo nyina beko gem, na ka asika fo nyina ko heaven. Esu nyame wa anye ne sa, wa ye na dom praise the Lord. Iti ene se wo hwe wa bra bom ne hu se boni adore wo. Na ne watin ka se adom bi wo ho. Moje bie hwe gu wo Calvary. Di boye ni tomwa ne ho boni nyina hohoro. Me pa wo chew, me nka se me de wo me papa bufu nti abufu na bi no de awo me manyame wo na bufu do fri ho. Na bo tremra praise the Lord. Me pa ye ko win se ni ti e wo me ne sa na me no me pa chew. Manyame so nwoka ho na asawie no firi ho nko bibi biara eye boni be all in a
1: a efi bonsam adi ni pe ko gemu no adom betumi ama oso efri head we see baby papa praise the lord eno asem ne eka kiro the wonders of god's grace uhu obi a oye obi oye di boy ni pa na be hwese se obi bo no cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we free mo ye mrantie be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne eka yam sem apostle kodua de obeye pentecost general secretary no ka ho ba ko si a friend or be ba ko a friend wood ene ba ko si a friend ko kudio do de worker sana e jiji sika brante ne nam ne kenyam semsa enti waranfo ba ko no oso sacred de wawo no ono se oda hospital wo po no kenyam sem chire obi oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem no nya accident oda hospital wo po no kan sem pa chire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum ne fe se oso oso so me sacra ye no kaka krebi ko me kwankafo because me nuanom nam no mo confie papa afi me sacra na o mo kam yam se yesu ntimi di achew enti o mo hwe se sisa no se ne si baye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo free kwa sorry wo ba sorry who did day and since I been a fear for whom and since I been a ukuna hunu omo and since I been a uire homo ukuna kaba kunwa kemie no ben man so uire kasa na wa bona no na pai no aka kire se wo de masofu hu se me na bo wo be huni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pin wo cavalry and this obe me bia so so so a me sense nkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adi kan adom no to me damascus kwem no bonini nyina efi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne momini be me bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obe ye nema sronkon ewa abrabom. Adum eme tu ko yinseni, ni nyani ho nkose ko yinseni. Adum onkono, oni ko yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuari njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee pity pay pay, then to quadra down one hour. A trotter than any would dear jammer that down one hour bo. A trotter than any would dear, and no emphasis. Pieniso. And ye one was simi se rade rade and obeko srahimam. Nemo wa wo ye meja wasrono apedye. E dano ni pe bebre nye kakrebi. Be kanchre mi se rade rade enfa udin en shen kom. Yenfa udin en tutu ahuhum money. Yenfa udin en ye ahuhodini e piana. Eno na me pe mwa kanchre mo se. Mi humo da. Mufi misun ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine ejina tene neso. Se nu ni mwa kawanu tumu ni hu. Dede hunu na woye. Oshe mkom te se diye. Ututua honhomone te se diye. Na udi bonia. Adomu nyanto. Ene udi jidie behesuru. Nwa kanchere se adom. Mipese meno tina. Uni adomu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tie hallelujah. Since I can say, yen sofu penny kumui, or ye crusade, ye friend global crusade. O din ka ye bi wo Abuja, you connect to the whole world. U phone, u bit me huno, su bit me huno YouTube, bit me huno, a Facebook, bit me huno Twitter, u bit me huno bebia. Na ususu u tie bi na adumu bi. Gumu na dumu bi gumu na uria obom paye simple. Uo enra testimonies, you know, a beefy all over and eba omo mo Pakistan nyina yeti testimony for if we have nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, ene be ko sra himom wa wo ye meje wo sru na e bede no otumi ade nyame pe wa bradom nka ho be bia obi anu bompai ne peju ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se urade boa me crusade ni sha se ya wada nyumre nyumre bia baso fie de nyumre nre nyumre e baso ne kwesiada etoaso nyumre so 3 p.m. e be baso fanse 4 o'clock

ba adum ba esum be firi ho ama mabrabom aye han ewia be bo mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sika ntumi nyim firi ho ahode ntumi nyim firi ho ye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en firi boni mu onyame tumfo ye da wase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace nyanko pa dum onwa so a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esese nipa ne rade medimetiefo nyina hye won se obi biara wate wase mu no ate ase no hwehwe san sesen rade hunumobo na sesan wo yesu kristo de mo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone eti ne mu ne bebia wo a eho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni se betwro enipa din won kwanguma mo bre ni pesa krei no ama aduma ye betum di atrance amao se basi wuo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo yesu dem na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya aso ama na sem se wo asembise bia wo betumi afre 0244 0244 938 938 217 217 bia wo bia wo betumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya

nkunimdia wodo a ye pai mu kagun ko fosro yenso ye benya ehunfaso o enya dia ye de be manko ofo de manko ofo na ye ndie ye nya no wo ya brabom se ede di wo ya brabom a mose ne ji mu pa ensua wo de bai no numbi e ma no hoto no otwa pokoko no mu ebra israel fo no etwa mu no omunya nso de koye Ninyina di obo mpaye manko ofu nyina Erwade suba ye saibi wa brabo mo Ye mfre Erwade Nekase Erwade mi pese mi huu ye pa Bipi Pese mi huu bebre Na metimia ye Niema ekwe ni mwe krow Niema ibinsi ye ya mwadie Wini die Erwade ya frensi ye meyo Osi wana o jimi die nyina Di o jimi die biya Na inyuma meyano Ni ma mi yonu, ono su beye. Na obeye nyuma kesye, enye ma kesye, enye ma esun, ekron, enye beyo. Na bibia. Erwade, bebiye wubi erwade freba wa sumjume diya yesron, kwa wafre kwa osuma ekron emu. Yenya sukom eme radi, yen pe tibi huwe radi pi, yen shushe radi pi, yen fre radi, kese e radi da uhu edi pi e chreme, pe se mi huwe bebre pa. Gidi kany, wede jisa odu uhu siwa ma, angwadiye nyumano, ma yuyasi njina, yediye uhu siwa, yejaya uhu njina, yejaya uhu njina, yediye uhu njina, yediye uhu njina, yediye uhu njina, Onyankopon asem no nyina wodi asem no kwan nyina amayen Yesu kan Matthew sempetie du no ngotwe momuda ho yie pa ose yankonkoka asempa no nchre aman nyina yen chocho se woni ne masha won enyina eso yemfa onyame asem no ye yemfa eru asempa no ye Wudia bibibia fufuru no bio enma fufuru bia no bio adiye fufuru bia no ade dada na de Awurade aya no a ose be chirechiro mu ade no a se tumi ewo sa asemnum ensanchene wo na asemnum enwade ewo na asemnum wo mushira ewo sa asemnum ensachaye wo na asemnum bibia no bio bibia no a aka awonyankopon ade amayen Wode ama ye kura ase yenka Kristo asem yenka bibia ni nipa benya nkwa nipa no benya ogye nipa bagye wo mu nipa benya pomdrin nipa no ebenya akpomotie enso ze ya somfo enso ye be hye ye honam so ofreka se bi se ye be hye ye honso wo mu Yesu kan ono ase obi peso di machi a mano empa no hochi ansa Na omfana senuya, na oni mechi. Esese ye bo hundam no asenium. Osman po so kain. Osim obomine Kristo asenium. Esese shaya honso se pese ya angwadi ya. Ye shaya honso ni tan kronkru ye mu ye motre ni abrabo. Ye shaya honso ni ye tan swa konche ni mpaibo mu. Ye shaya honso na ye nyaya hunyi na wano kure kwa suma egradi. Usro na bibi hono hono wuti minyangu wa diyo. Se, ye yi saani menjina ye po. Ye nye boni, ene ye jimisembi ya tugu. Hunemu, ye jimisembi ya yentungu. Hunemu akono. Nye me yifiri hunemu, ye me hu ahoteba. Ye jaye huwa ma hunemu. Se, ye po ni njina. Se, ye po ni njina. Se, kande bichleno. Kande bichleno diye. Hunemu edi ema ye. Yenku ya honam ni yenshi ya honam yensu. Yempu jimisambia. Yempu ni boni bia nyansa ni muni boni bia. Ye kwa mboni ya kono kwa ansu wa diye bia. Ni ya maudua. Ebe mawabrabu ase yempu ni njina ya. Ebe pu kra. Ebe pu uhuhum. Ebe pu ahufama. Ebe pu abrabu njina. Esiepu. Na fi. Yema ijidi enkosu.
Gideon nam Awurade asɛm tie ɛso na ɛba. Gideon ni ma obiara ni hɔ bɛtumi asɔ ne na Yesu nso kan ɛ. Sɛ wobɛtumi agye di a nneɛma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ ama wɔn a wɔgye die. Awurade ma me gyidie ɛnkɔ ne mu. Awurade ma me gyidie nkɔ anim. Yɛwɔ nnipa a wogyina asɛm no mu. Ma yɛwɔ nnipa a wogyina asɛm no mu. Ma yɛwɔ gyidie nea wokura nyame asɛm no mu. Gyɛ nam wɔ Onyankopɔn no asɛm no mu. Sua asɛm no yie. Hunu asɛm no yie. Gye asɛm no tom. Bɔ asɛm no ho mpayɛ. Ma ne nwura abrabɔ mu. Na ma Onyankopɔn asɛm no ɛnhyɛ wo so a. Wo gyidie a wobɛyɛ den, wobɛyɛ nam. Wo gyidie a wode bɛsɔre na watumi ayɛ anwanwadeɛ nso. Yɛmɔ mpayɛ. Baabi a yɛwɔ biara no. Baabi biara wɔ biara yɛwɔ na yɛate Awurade nsɛm yi no. Awurade ɛfrɛ wo. Pɛ sɛ ɔyɛ anwanwadeɛ. Ɛne ɛsɛ sɛ wotete wo gyidie ma no nyini. Yɛn sɔfo aka akyerɛ yɛn. Mmere bi no sɛ osi tete ne gyidie. Ɔka Nyankopɔn bɔhyɛ no nyinaa gu kasa so. Ɛna wotietietie no nyinaa. Wotie no nyinaa saa. Ɛna ma ne gyidie ɛkɔɔ soro a. Asɛm bɛn mmerɛ bɛn na ɔnyama asɛm no. Mmerɛ bɛn na ɔnyama twerɛ no sua. Mmerɛ bɛn na ɔnyama fomden. Sɛ wogya wo ho de asɛm pa no atwa wo ho ahyia na akansi bi baabiara no twerɛsɛm no ɛbɛyi saa amanneɛ no a ɛba no ano. Na mpofiri mu aa sɛdeɛ Yesu ɛka asɛm no a na wɔatwerɛ sɛ wɔatwerɛ no. Wo nso wobɛyɛ ɔbaa bɛrima a woyɛ ɔsomfoɔ a wobɛka sɛ na wayi ano sɛ wakyerɛ wode ayi nsɔhwɛ anaa amanneɛ ɛba no so sɛ woka si n'anim sɛ wɔatwerɛ sɛ na ɛba sɛ ɔbonsam bɛbɔ ne mu ase. Na ɔbɔnefoɔ bɛbɔ ne mu ase. Yɛwɔ nipa a wonim twerɛ no wonim tete wo gyidie paa. Yɛtɔ so mmienu kasa fa sɛ yɛ anwadeɛ no waberɛ a yɛnsɛ nipa no. Awurade ɛde asɛ no ma yɛ sɛ wɔ yɛnyaa no kwa wo. Sɛ yɛnyaa no kwa nti yɛso yɛmfa ma. Yɛhwɛ ɛhwɛsoɔ sɛdeɛ yɛsɔfo panyin wahwehwɛsoɔ ama yɛn. Ɛnɛ num ɛnɛ nsia wɔsom yɛn ni a ɔnka sɛ sika ho. Wasɛm no ho nko ara na wɔka sɛ ebetumi asi asi nipa agyidie abrabɔ. Sɛ obesi asi nipa abrabɔ na wɔnya nkwa. Wɔbɔ mmɔden sɛ nipa bɛnya nkwa gye nipa bɛnya ayaresa. Wɔbɔ mmɔden sɛ nipa bɛnya wɔgyee afiri amanneɛ mu. Wei ni deɛ Awurade frɛ yɛn nso abɛmu na yɛbɛyɛ saa berɛ a yɛpɛ mu aka asɛm no wɔabrɛ nwosra a ɛfiri twerɛsɛm mu. Nyangosra no ɛno ntini wɔ ha. Bɔ mpayɛ na ɛngosra no mmerɛ wɔabrabɔ so. Yesu kɔ me bibiaa ɛka nyame nsɛm no firi sɛ wɔsra no wo nti wo nkronkron sra no wobɛtumi anya saa tumi na bi. Wobɛtumi ahwehwɛ Awurade anim na Awurade ɛma saa ngosra no bi. Yɛhwehwɛ no wɔ mpaebɔ mu berɛ a yɛatwe ho afiri nneɛma anya ho. Yɛapoɛ ho firi agyimisɛ mu. Yɛyi yɛ ho nyina firi yɛ nneɛdeɛ ho ama Awurade. Ɛne ɛyɛ saa a ɛnwosra bɛba tumi nso ɛbɛba. Tumidie bɛda adi. Ɔnkronkron bɛsane aba. Na afei bɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma yɛkra no sɛ mɛka w'asɛm sɛdeɛ wasoma me no. Na mɛka w'asɛm no wɔ nwosra kwan so. Mɛka asɛmpa ɔsomafoɔ Paul ka kyerɛ Timoti sɛ gyina mu ɛberɛ yɛ ɛne berɛ anya mu ka animtofo yi atɛn abotwekyerɛ ne nkyerɛkyerɛ nyinaa ɛmu. Sɛ mmere bɛba a nnipa ntie twerɛsɛm no kronkron no na wɔbɛgya hɔ ama akɔtie anansesɛm. Asɛm no ne tumi no o. Asɛm no a ɛwɔ tumidie no. Asɛm no ɛna ɛhyɛ wo den. Asɛm no ɛna nkwan mu wɔ hɔ paa. Nti fa asɛm no pɛ mu ka asɛm no na nkonimdie ɛbɛba na anwadeɛ ɛbɛba na yɛasa nso ɛbɛba. Yɛmɔ mpayɛ Awurade ne yɛ mpayɛ no.
ye mom paye wo hum etumi mu enyade a ye transfer mre mu nyase be gye wo mamene etimi wo ni bia mre ye bo mu ya bo ho ban di betima makura ye ma wo bi ye be sho mu ayo mu ye ye be yi wo mafudi enye mu ye ntwi wo mu mu nsuo emfiri mu mu emfa ma de wo bi se ye kro mu Bible say Jesus say in show mu sense odi masense obagye nti enya mre yenya ya bra bo nyina yemfia ho odi nyina nie ye wo nyina osoma for Paul so kan osime e mani jipa senka mestre ma hwire ne mapi omo ho ne ma bebrea senka de me wo nyina wodi be ma no odi ama bomodi ne fa de owo ma ma ne fa tite fa siesie de omre ne fa hye ne den we ajirifo ehia mu a etwa to ni e wodi aye ni samra ye fa ade ne kura ni samra ye je ngusra ni samra ye ja ye ho ni samra ye nya efrewade ho emra ye ma ewrade ni sa ka ya brabo ewrade be ye wo yesu di mo ne dana samna di ewo fata yedi ye ne fata mu hunu bibi se sa ankofo ni yesu ene tran ye hunu pa se woni yesu ne tran ye ohun se wo mo fro kristo isu ni bi wo mu se omo wo kristo aho di ni bi omo hun se kristo ngusra nso no na omo wo bi hun se kristo aho tie no so omo sa kan bi nti na petro kan se le tro na kan se kristo ame hwe so se yini na na mo echi in mon pae na ye ni kristo na mo echi ni emfa na sam no enye ejuma abre bia ibenya akwanya bia se beka wo nyankopon na sam no ye na awrade asem tu mi na di yenka asem pa no yenye jidi wo nyankopon enye wo nyankopon ni yo asen kam na di anu ye pa beba asen asen kan no e de asaba ya asen kan de nkwa joba asen kan no e de akpomte ba na awrade nso ebe yi wo mpa ya no e wo yesu din mo e wo yesu din mo ane abo mpa ye e wo yesu di kase mo ne abo mpa ye asem ni nyina ne se awrade ka kyen se yenko asem pa te dwuma die adwa so ne yenko ya hwade na ye beko e wo yesu din mo Brian Freeha Ekwe, ye kwa pwete akwa miyamiya, niye ya mwadiye wa Yesu din mungu. Wade sofu waka, amana etim, wasi mwosi ni wanyani ya waha. Wade dobe ya juma wa Yesu din mungu. Joshua, uniha, sawme kama ewiane bosumi njina waha. Na wade edobe ya juma wa Yesu din mungu. Petro ni Peter so, ini hasi, mese waha. Wa unu nipa ye hiyana samre wo yesu dirmo. Eji ankra ankra ahufama. Nyesa une namnaki kenya nyamsemu. Wabra mfa hunshimu. Udu hunshimu pa. Adani yankase erwadimi jami hunyina mawo. Erwadimi jami hunyina mawo. Erwadimi jami hunyina atuwa fabuchansu. Wadise mjefuta na mjefuta me hunhiya. Biti mdu hunyina atu afabuchi anusu. Biwa anu nebo mpaye. Erwadi mijabi bibi atu afabuchi anusu. Wa ankasa ankura mkure ahufama. Etu huache. Ye osempati yejumanu. Unuse erwadi afreu. So uwa ye osempati yejumanu. Enshe usofu. Enshe sopenya na ketua. Enshe asafu mebi. Shengu uhu. Seri unyankupo afreu se brabe yenu. Se. So di nyamisha se wa kasa beja hunyamo nyankopon ewa ahofama mu eja hunyina toso se na wakase media se metia se ye kristo na miwunso a ye mfaso fi samri ekoi ne wati nyina anu se uye wadwi ye se obaji urade adi na waje frewade ho na de de woka na koye adjuma na wanya kwenya ewa ankrankra and ahofama ne tu wache emu osoma for Paul se se miye sa enime yi Ese mi ye, wabra, mebebe bia onkronkron, ejano di asheme no.
sa esuade huru yi menya asode oho ntine wo ankasa gya oho ne to hu echema urade ene ma hudo asi okwan nyina no enya de betu asi ekwan bi okura wo yesu etin mu wen mi nyina so ntia mbi wo yesu din mu ubaye ojuma na abeka nyame asam so pa ubaye unyuma na abeka urade asam no betu mika aye ojuma opeso ye Nenso asempa na beka. Akwambia biye ma wano. Ubeka erwadi asemno. Na beya angwadiye wo yesu dimo. Ubeya angwadiye. Mehujme di kesele odi ashe yensano. Wadiye ya. Ma yesi yefanko wiyasi nina. Wu wiyasi nina. Kachire erwadi se erwadi buwame. Na miti minko miyami wiyasi. Kachire erwadi meko mi wiyasi. Ye. As we are saying, yes, we are saying, ready for we are saying, a cranny, a muni pair of money member. We are saying, I want to win him a day. Anyone I hear, Quanqua, Macomi, we are saying, Macomi, we are saying, Macomi, we are saying, Sinipa be Edonisi, a juma, any we are a yes, yes, to a juma de amaye. What was my nipper de kind? Won't come crooning cry a woman in mono. When you put a intia Christo a buyer, when you put a intia radi fraya, what did my dear answer? Impo an opaim. Yet meco ubia beco ubian kind meco aco re chrysosom edgemanum. May I want the piama a radi? Yebeko soa ye de urade kan ye yebe kura safo ne kura safo no ye mewre mfiri ye ne mu ye beka nyame asem no ye bebo mpa ye sadie Epaphras Akapus obo mpa ye bo mpa ye ma asafo no na bra ye nso ye yo no asafo no ebe ye animunyam asafo e wo Yesu de mu womre edu wondon na edu yi onyankopon de ye ko bi akro wo Obe ya ngonwa die. Obe ye nyankupo unyuma no. Nyade abe ye mre kura o. Wuni nkugo biyo kura. Wuni nkugo biyo kura. Boko ye biya ekron wo yesu din mo. Ubiya bebi ubiya ye maye sa subre bompa ya bumu ye. Erwadi me da wasi. Wadi me da wasi. Wama me ekwenya fufro. Wama me ekwenya fufro. Mini ushamo. Mini ushamo biyo. Me da wasi wa kwenya adia mami. Semeti maya angwa adia. Owo yesu dimu ni abompa ye. Ejaye da wasi wansema wodi ya chichi mama ye. Namu wakua subiyo. Say you who nyankopon ye pa ne ya ngwa dia wom mo so dede wo wiase mu yemrensu eni erade yemrenie twonkofo yama yensa so emu erade fa won sakese papayi enwosrai egu obibia so onipa bema obabia so osofo obia so asafo babia so obibia so yebe ya ngwa dia nye ne yebe ye Ye jiwudi ni akawa semono ni abompa ye na wo na obeye enam ye mu ewo Yesu din mu unam ye mu obaji akrapi ewo nipa edom mu na abaji omo wo Yesu din mu basa wo no yare wo Yesu din mu yare baji de wo sha no so nso wo Yesu din mu Kristo nipa duanso obeye ni ye wo Yesu din mu bama asona ye din wo Yesu din mu Would the ember call a mere drew a riasin, a riasimu, baby bean, baby bea, ye be who ye honomo, and were ye suiting moon? You two to our money. Ye de casa fufro be casa. Away a casa fufro mono, ye be casa bit my yen ye menina. It me yen ye menina. Nam Christa, or shayen tino emu, and were ye suiting moon.
Mpusi ya numa duboni bia yini mwa enye yenshi. Yesu si yebeko bibia kwa yuwa juma. Neme eni miyanyi na niyebedi yepa. Na yebeko nkunimdiemu. Yeben yenyo nkupo unyumbano. Yada waseja pa. Shewakuwa u ye mano suwa wenimune. Yadeneba wenimune. Yadeneba wenimune kwa sura. Maninye diya. Wawantumbe bre. Nwanya namu yesu dinimu. Ye mame su shawunsa. Maninye namu yesu dinimu. Yada waseja wadi wanu ya. Woyama ye mpaye boye. Woyesu din kunimdiye nimune ya bompaye.

kumpaye. Amen. Adofo no mene o share adisue bi ase wa tu din se the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwanhia hia no. Pese mi ken kain Martin sempa iti enson che mudu miensa eni dunai. Mon shane opuno tia tia no mu. Na opuno eson eni okwanye tre no ni die ekwa oseye mu no. Na waa wo shane mu no ye pi. Na opuno tia tia eni okwanhia hia no ni die ko enkomu. Na waa wo huno no esa. Botaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din atu ye hosum ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime be braye ye no ye botaye nyina ne se ye ye ye hunsi ye nyamson fo nenso butaye si Yesu Kristo eni so ode baye no ye meni hukra. Ni butaye ni se obeji ni pe efri bonimo. Matthew sempe ti bakun chemedio nu bakun wasi obe wo oba beni obe tuni din Yesu. Evi se onun obeji ni mai efri won bonimo. Nti Yesu ama sen yebeye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kese atu ye hunso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba, neni bre pa, vi se na, ebi numu din kaya se, nyame somne, e wiase, eti otu ni hunsi ho se, ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase su dia ko nyankopon enchen se ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan.

kujemuda. Praise the Lord. Rematu nsempa itinum. Nchemudu ekosidu mienu ni ya wakafa otansu hon. Bonsam disoreba nase wenyawa. Nodo otansu ayede. Aba. Onemni pasu niye tro honi etiwa temniye sresro niye fitre ona kristo smutan tain. Eni duku tiseni yoko ton koko. Esembe bre niye kagusu sene beya wabambebu. Esi wini mbebi ya ufri ni mbebi ya okra. Enyadi ya ube makwa ya masa anye mana buwa bamuda. Yeye osempu ne unya hwode mo. Sene beya ube tumi atuwa suwa yesu munu wako heavy. Matu nsempe tinu mchemudu kusidumi eno. Inshirani wa treni inti watawo. Na won na osuro ahini eno ye won dia. Inshirani mo sewo ya mo. Na watamu ne midinti udia tro kase mo ni biatu mosuo. Uma mweni nye na mohon sepe mo. Na mwaketu yasu osuro. Na sana watai difuwa udinka ino. Mrebi nami wo baby, one of the regions. Ena Arabia wa sonu mwa wasakra fufro bae. Obe kani sema otaye ta no ne o hao ye ha ne mami bia o ne ne tie o no o ha no bre wate ne honse we jam prantwe wa ibi bia e mami ye hini ade ze ni pande ne ma ba ne sa kan bi no si da bi mintumi ye sa ade no bio mami ne ne hise ya je wona mi bi we bia me kin kan ye chire no se nhira ne mo se wo ya mo no otam emi dinti odi atro cancer moni bi atumo so mama moni nye sese ni wesi e woni mbosa mobo moboi nya katue bia osoro ne mumbrasa ne manu nyina ekosoro na so moni gia na okatue e kase osoro. Praise the Lord. Kai hun se ni masisa na osresre osimo moni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso e hefa osoro na san o te di fo odin kai. So di yomu mudi nka yomu pe heavy akwa. Yan ye di echire pe heavy akwa no onfa ye yana. Heavy nkwa mpesu o ti di nkwa because o ye de won tu minko hobio. Iti ewo si e nyanti ya se. Ya se mono ebe fe no apomye nsa na ene bakuni ebe fa. Davu froni ya fe bise yesu maya kusisi ebe wye. Asema epe si eti. Number one, triumph over tempters and temptations. Idi nkunimwo sohwe fo so ene sohwe so sohwe fo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutume sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunimwo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu ye bai bo nchine. E koso wa jina ma urade. So we biye beba ota e biye beba biye. Tuwasu kuzisi ebe yye ye kono. Rewards for the overcomers ni etosu miensa. Ubiya ube di mkuni mbiyano. Ake tuya oho e chenwo. Praise the Lord. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations. Enche James, Yakubu, etiba akonche mudu miensa ekosi dunu. James chapter 1. James itiba akon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon nsu yuso ubiye she. Osu ubiya she. Ne ye onua na kono. Eji jino. Ne da da no ene sonu he. Ne sa konu nu yin senya e wu boni. Na boni nu yue nyine ya e wu uwu. E Bible e kanchire ye no no. Se so we biye beba usu no. Ke hun se ifri obon sam. Ono no ote chire. Ne buta yi nyina ni se ube jia u Kristo suma kwen tiyo no. Ne buta yi nyina ni se ube ye boni nwa ye ti se ono ni nyamia po. Se ni nyamia po no no. Na wune oso ye nyansafo, au nise odi boni bie dia gro. Na se utumu isi e jina se wumfa wuhun koto boni mwa, yanko ponsu bema waduma, libe jina wunko boni mwa yesu demo. Hebrew fongu maniti mienu nchi mudu ngoche. Hebrews chapter 2 verse 18. Osine namse onua hunu, esua oso onushe ye mwa manienti yesu. Utumu buwa wa so wonhwe no so. Praise the Lord. Wafa so we muda
disa minu mie no fa sohwem ne de ehoto no so a obeboa mie di sohwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nchemu du na enti se wo osofu peni kesia wetwa osuru mu yesu yankopon ba no moma yen so ya asemo a ejina so kanu mu tenten praise the lord e osofu peni bia oye kesie wetwa mu osuru yesu yankopon ba no tumye nso asema yejina mu kanu mu tenten nisi ijaya asem no tu okoka asem fufuru bia yini asem fufuru bia kan yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa osore obi a obegi ne die no ma wo adom o ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wiwie wa brabo we asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no e shaase wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amo anko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e ubi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe hunhun pedie na honam ne yede emre hunhun pese okọ heaven hunhun pese odi nkunim honam de osu bebi a ne ha yini heaven bi akọ ifi dotiemu na ebese akọ je wo dwune heaven ho no so dwune sie Amrantie no ko bonye di na tie gu so. Wusu so wo dwene se opese okọ heaven. Ti Yesu se, se obetumi di honam no so nkunim a. Na honhom na nya kwa akọ heaven a. Me ni mpae bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asem ni agro. Hwe se odo ho be ma nya kopon ne na sem pa. E be bia bonsam be fa be bia no. Aka che se chinebire no pro wo hwe me ko untume chime. Bonsam untume chi wo Yesu di mo. Ehwe Yesu sohwe no Matthew sempa 89 e kan firi nchichemu baako no Matthew sempa no 89 nchichemu baako e kan firi ho ye ahwe sohwe a eba agye nkwane Ewurade Yesu Kristo so ifi nchichemu baako no se ena honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi mmuada ede duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekomote no eye normal e natural so wukyine komo a ekom bedi wo yesu kyine kom ye nansa na nye ne nan ede duanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu tite no abra komote no no wo hu so hia duane for bodwi no kono so okay minim ni ambabe akoi come to no pa or power nso so awutumi yensa nkyere ne de me ka kyere ne se ebo ne dida ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na obabe ye nye ne je adwuma na obaye nye nsem a heba wa koma mu nyina na ewo se wo yo Yesu ye bi e ba wa koma mu na wo se oyo wadwene mu na wo se oyo Yesu ye bi e be ba e de ukọ bọne mu no if you born some in se wo ye di se wo ye se wo ye obi o ni abre na so su nya me ape heaven akopa dia Yesu ye bi e ba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchem be se ni se se wo ni yankopon ba no a kasa na obue ena ne pa no bonsam no nim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yankopon ba tembia sa na oye o se na wo hu obua se watwere o se enye pa no nko na onipa nam so betena se na se mbiara efri yankopon no mo so ena wo bonsam de no ko kronkron no mo ena odi no ko gina sorry fie na tifi na o se ne se se wo ni yankopon ba no a to ho twene fom wa kyerɛ sɛ wonti ɔbɛhyɛ n'abɔfo abɛsoa wɔ ɔnsɛm wamfa wo nan ampemboɔ nso ɔbɔ nsɛm onim test paa ɔkɔtu bi ne ɔyi bi afiri mu na ɔde bi aka ho
She said, well, we need more because they don't cry a Bible. Yesu esin se watro biu se enso erado nyankopon ye dey enhwe menso erado nyankopon enhwe onse am no wie yo yesu adini so nkonim ba komie no o samma no subio no fa no biu ko bi potin tin bi so eno chire no wiase ahenie ina enimu nyam no se ne se wo be kuto asore mia ankam di yenum nyina bae dey e be ma na yesu se ne se free hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no kwa na somo no in the first place bon samne ma so di ma yesu e ne dia bible se wa nye bi wan kwati yesu anye bi pia wo ye nyankopon ne opo ade o bo wiase na yesu jina ne nchen onam ne su no ye bibia na wo bae a wo se me mi di be ma ade enye wo dia ye di ma ene bonsam unja isa so hwe no o ma wo so iku jina bibia wo be hu adampa wo be hu ka papa wo be hu ne ma papa e ma bibia o so enye di kra bo mu asikeke mi di we nyina bae de be ma ene nipa tumo ko saman frefo occultic people so some for near the kojitumia between abo mo manya sika obenya sika but obehwiri nyame sika bia obenya no kai hu se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wu si su no ye na dwen se obepe sika papa se dru bra wu no anya bi pa so de wu person or friend yere bae o ka kire ni se sise mi babi wu na senka yankopon de me beto ko portage ja wu mu mfi pepepem 1 million anka wa yimi anka mepe sise se ni mi si bo me brasi kan kwa na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahodia wo o se na wo ho no sa ni emei aye wait ade bia mo edu apiame ade me ko hell ni pepie wa dwin yin se jama sitren nyina ne se onye sika o mo hwehwe nyame nka ho asitren nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no ka ho se wo kwa onko nyame ho te mo mi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko Paul osimase ametie timewrade miwuna ye wrade dia hwan ena woti asima no se base wuna hwan ena obewu ama no ehuhia pa oso hye ohwe ni yi pa mentrase emfa okra ensesa iwiase ne moniema Daniel omayeti asese Emmanuel su free ni krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon eno kwa himfie ɔhye hyɛde yi nipa sɛ bi ɔho sisi so na ɔma wɔn nsa ɛka ne ɔm sɛ nsa pa na ɛma wɔn aduane pa aduane ɛyɛ kuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no ɛnso wɔnhwɛ ɛnam ayɛ kuma ma abosom kyerɛ sɛ nyame foforɔ bi ka Israel Nyankopɔn ho anaa Yehowa Nyankopɔn ɛntumi ni ɛnsa no soso yɛ nom ɛmobo ɛmfefe nti nya ade a ɛbɛyɛ ɔma yɛ nhahama nti Daniel ɔbɔ ne tirim sɛ ɔmfa ɔhene ɛnsa a ɔnom ne n'aduane a wadi a yɛkuma ma abosom ɛnka n'ano ɔbɔ ne tirim sɛ wɔnkɔ ne ho fi ɔmfa bɔne bi ɛmfɔrefɔre no ho sɛ nkurɔfoɔ m'ani aberɛ ɔ mokɔ heaven ɔmomfa bɔne yɛ dɛn ɛmfɔrefɔre wɔ ho nti me nuanom yɛ wo sɛ yɛte ase yi nyinaa ne sɛ wo sɛ yɛma yɛani da hɔ papa yɛwɛn na yɛmmɔ mpaeɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a kwan bi ɔbonsam bɛfa so aba no na yɛhu no yɛtwane afiri ne nkyɛn ne yɛsi ne kwan wɔ yesu kristo deɛ mu sɔhwɛ a yɛka ho asɛm yi sɔhwɛ bia bonsam na ɔtɔ akyire nyɛ nyame sɔhwɛ a ɛde wokɔ bɔne mu bia nyankopɔn ɛnka ho bonsam na ɛtɔ akyire a wopiapia w'ati kɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ te sɛ wɔ no wɔ free heaven na wo a wopɛ hɔ akɔ nso wobɛsiw kwan wɔma wo yɛ dɛn
enkoho nti bonsam na nkwahoro pi so so nkrofo bi hwe eve oso no hwe bra no no nkwaho ho bonsam ba o ma munye mienu agidefo mienu o de ba akase no o titewa na nkwaho ho anwa ba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nkwana no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono nkwana no ho ekachiron se obia mfanisa nka bibia ofesika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nkwana na ho ho na osimama yekofre Bathsheba Samson ono nkwana na oni Delilah ho ho nipe bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nkwana odi susue na ba se wotope no wonyawo ti se bon sam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam se odi sohwe no ba na udwani free mu ti eve se wo so no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu ade so ano so dodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina in free onko wu a eye se so obetena se nti wo hwe bible mu a enipo bon sam se wo hwe nyina na wo botae bia wo pese o gye sankrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no de ye mmanu kwan e wo Yesu Kristo die mu se ye mmanu kwan wo Yesu Kristo die mu Ahab o mano ekɔ gye obi bo betro a indi se nka wo gye na Miriam so onua ne Moses yankopon yi ne sesofo pani akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ene bi num di ho sofo ho konkonsa no enye nye sofo bom pae ma osisi nyame asem ma o se ne be ya obekɔ heavy na na ko tena ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akɔ ne che kɔ kanche se sofo de wo ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu bu ofu sisi ase basi wu o saati bi en ma be ko hinfa bi so na sofu kra ni mse wa fumo nti mo ma hin hwe abra bo ye ni en Kristo sumu ye so hwe ne de utwo mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi en tie yankopon e ba osu be en pra pim na pim no nyina ugina ho a onye de bo ye ni ne mo mse ba no wantumi en nyina ni se so hwe bai wantu mi nyina so pese odi nkuni mo so hwe mu a fa ho to onyankopon adom so praise the lord e tosu mi no kai hu se so hwe bie nto jide ye nipa de nyankopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ni e bru wa ho din so da nti se ba nyanto bo ase ne fa ho to nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun hun se wewu ama bone se basi obi num nsa se die ne se nipa kro nu ne de da ne wu pa so na ne nanfofo akore nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe o munyina be dwane mka se obechi e sama na obechi e o iti wu a honhun mu ye kaso wu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki bɔne atwa ho ahyia womfa ho nya dɛ nkɔhyɛm ɔnipa pii bɛgye w'ani wɔ bɔne mu de atu ɔ ho wode wo pɛ heavy akɔ nti wo ne bɔne to nkwanta a moapae nyɛ adeɛ a wode wo ho bɛfɔrefɔre bɔne kenka wo bible da biara sɛ wopɛ sɛ wonya nkonimdie wɔ sɔhwɛ ne ɔtaa so a kenka wo bible da biara na bɔ mpaeɛ da biara wokae bible no abɔ mpaeɛ ne nyame ayɛ ɔden wamo ahoɔden wɔ honhom mu nyɛ no nko pɛsɛ odi nkonim a si ɔbonsam kwan na obɛdwane afiri wo nkyɛn nyɛ nsusuiɛ bi a bonsam de ba ne wɔ sɛ odi akyire nea ɛnyina bible so ɛde wokɔ bɔne mu no ka kyɛn sɛ daabi ɔbonsam ahu nyɛ adeɛ a mɛdi w'akyi dwane firi sɔhwɛfoɔ no nkyɛn te sɛnea Joseph dwane firi Potiphar yere nkyɛn no bra ne maame no pɛ so ɔbuma no no ne ne yɛ bɔne no ɔse daabi mentumi nyɛ saa adeɛ no bɛdeɛ no ma yɛ bɔne kɛseesei atia me nyankopɔn praise the lord namfo biara a ɔmo wɔ wiase ɔmo bɛtwitwe akɔ bɔne mu a ɔmo ba wo nkyɛn no mepa wo kyɛw po ɔmo wae nyɛ adeɛ wɔ sɛ ɔsosɔ wɔ mo so koraa akyirisamfoɔ bi mpo a yɛwɔ asɔre mu bi a yɛwɔ fie na ɔmo ahwe ase wɔ ɔne mu ne sɛ wotena hɔ ɔmo de bɔne bi a bɛfrɛ fɔrefɔre reject the gain of unrighteousness mfasoɔ biara a ɛnam tenenee kwan sesɛ ahokyerɛ ba wiase obi a pɛ sika
na ubia ba osi mienko ye fo wana mienko ye azan ibinye sika bebre ebi untu

0: from that no me no sha the same be as living our burdens with the Lord. Say ye jaya this way nyina na se dia this wa eto ewrade so. Say nia itie ye no ehu se agidifo pi ne eso aya desoa ebasa ekomobu eto piti ibinum efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunumu mani hunu kru mebasa enhye nyankopon ni munyam tene ye twasa disua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua utwe mutan na oni betene ye pa se ye ti se wi ase ya mani wi ase eye wo how wi ase abonsamu di hine wo hai utwe mutan ubeko amani mo adesua beba wo how ni atete beba se ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titefo no e de na wo ye what did they do ni etosumie no. What should we do? Yenso ebasa de na wose ye ye. Ye tosu miensa. What will God do? Unyanko ponso beye den en amaye. Oka mati yon sempeti du bakon injiche mo edunun otria. Ye radi Yesu Kristo. En oti nene en ofri. Ni pe wo wia si nina. Omo mu kwa sore. No omo mu kwa sore. Nina ye nyanko pon abodi. Nyamine bo ni pe nina. Omo masakra no omo mo nsakra ye. Oti ni ne efre ni pe nyina se. Mumra. Mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mo niswe nyina. Mesye mo. Na mama mo ahumuje. Se mumra minchen. Mesye mo. Na mama mo ahumuje. Mumfa mukunu ya entu meso. Na monsiyame. Ivi se mi jo. Na mi bre mi huwa siwo. Akumamu na mbinya ohome ama mokra. Yesu ene kansa asem no ti otu nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya deso amra na se oyo jidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo se okososo a wadeso a adeso a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enema bebre ena titi nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire nse mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne me kan no e de na omoye Abraham eye ogidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo unyankupo enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wa sakro, unsakra yo, amanie beba. Itinie ba eni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kruno, omu fane ho. Ema wajima wedwia ni di eji wan, eye wanho, ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpono oye wanho ho. Ni ba ni husu neche se sura abofo enu wa mwadwia ni edi. Iti ni eba ye ni se, omu ka omu tri mu po nyina chre Abraham. Se, nyame na asuma ye fi heavy. O siye mko Sodom ni Gomora. E ni eme e koso ni nyina anu, nyame hunu watini nyina. E meme e fa mema, e ma e fa ma, e ni eme basa basa basa na e koso. Nyame su chri boni, iti ko na kose ukrono. Iti Abraham utiye na ya adisu hake siye pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yefi se oye ojidini. Ohon kwa insi obom pa ye chire nyankupon. Iti se wuka Genesis iti du nkwa. Ifi nche medi onumi ensa mre iti bia yintu minke nkaya ni nina. Na mpese mika imuase mchirao. Abraham sha siye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otre nini. Iti nya dia obese ni bonyefo ni atre ni efu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atre nefwa dionum, ni pabe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se nyami se, base unye ni pe dionum okronuma, ubese okrona na, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. ene wate sube duyana enum. Ene wasi nyame ne se yenye duyonum ni ye duyana enum su ye nyame se eno susume se ukronu. E duyana enum ni mti. Yuse debi ya omo bompa ese nyame ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wasuro. E chimede kwe duyana enum. Ene wasi nyame si se mihue duyana ya. Mese minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e o sesa mi hu dua san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba dua no bio se urade mi hu dua san na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele fo de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sain ene won kran ha atrene for sain ene wotema atrene for sain ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina Umma ne suna de no koto ejam ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabuo mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omo monkwa soro nipa kwa sori papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omuti omo ho fri bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tree di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hono. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami o hono. Iti ya usi ye ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon kwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fo pie diye ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofwe kawo mwase mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Obie ni wiasi mwa, oni amaniye. Nesu nyame krono wa, eno yi amaniye efriye. So mwafa mo dajen, eni mo haw, ento meso efi se mi jine mo hon. E dena, Moses nso, eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ye foforo Israel abusiaku na e da ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhru ntia won, na mimi mine won, na mimfa wo minye omai kesie. Nyamia sema okanchire Moses isu obeye nono. Ene Moses pa eradini nyankopon echeo. Udima mpaye, intercessory prayer. Na eradi, adenti, ena ubu hrutia omaya, udi ahwodin kesie, Ne ensa edi kwa yi wo Mizrim asasi su baye no. adenti na mizrimfo onka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okɔ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama e koso hwe boni horo e koso ewurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E din se wuni nam hwa menye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basa basa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mami kwain no si debi nya erwade men yesa ebise wo yesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina befo nti kai abraham no yo trini ni kai isaac oso weni kai israel jacob wonku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo adɔ so se osronsroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a ewurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se o mai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, mumu, nipa, omu, ekuon, mumayan fanning, and unquare radia, ni mum pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi demo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu, onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame sakra no if you say o kun ko de jima fi bo na nyade ketua e ya di mu e du papa papa papa nti ko so atini si ogu kun nyame so nyame betie okunu be ma wono sakra wo yire won sakra taku otiti me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi en firi mo ti bompa ese ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusieni bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufuo no ana no omunim agye sakra ho maache afifa edia tutu oho su wo post won sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwa sori mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan mpo fifiri ba bia kuro no na ewo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu na odi boni sresre a nyame o so o chiri boni mmie mom pa ye ma ye man mmie mom pa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mom pa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye na obetie mpa ibo Nyamia otie agidifo mpaya omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina o mo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma wudi she na kuma bompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ni boye di mpa ye obeboa ni se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wuo bo si nyame wugi mi a mi ni boni no bi o nyame gi no a no sa ko di boni no bi o wudi nyame ya no mana dia homa so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompa ye sakra na fa homa nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia sene ebe ye nyankopon adon be ba ye nyina so ne se base ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mompa ye onyame a utumi ade ye nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wuye ni Moses mreso wuye ni Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo demo tamre boni emini nipa ewo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twewani hwe wo man a wabo ne yiye mfiri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo demo amani bia obi biara demo sa don ni mrei a odwini wo wuo hu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfiri wo akoma wo Yesu Kristo demo ta mujadishie no a epi wo cover na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yiye mfiri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa yasafo no ka amen Nyankopon tu no bo ase no nhyira wo pa omu a wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

akopɛ opɛsɛ to bible twene pɛsɛ wo bufu na ka sɛ wo nkwa sori bio pɛsɛ wo bufu na ka sɛ yesu mfa ne ho na memfa me ho first peter chapter 5 8 and 9 ɔse moni enna ho monwɛn efisɛ mo tamfo bonsam no nam sɛ gyata a ɔbubom ɛhwehwɛ de obenya no amene ɔno na momfa gyidie nyina ho pintin si no kwan If you say muni muse a mani hunwa and o dea tu munya no ma u ya sisu se on ye day unhunu. Mamon sa cry eno on fahu kra. Ne se bana se wan fe ya. Bun sam krona o dea mani abro no asanchiro diditi. Wachiro nya huma o de besho mini nwo. Wachiro abro san tintini bi abuko ku jina su nwo huri wwa tofu no watiti asrenia basa. Impeduana say no crano ubuma no do koto a mani hunu krum. Yes o kwasa yo eya fibo. Do ne nim o sena mihuchre mina mania ba mi wiana san de bin pacho wiana in sawa en sempi o wechi. Eti ene into me en kasa ankrofo nu pi huasem. Nemu ye yini pa bakumbi a friendi job. Aye pesi e kane huasem. Senia en sohe huro tuno na sanye mani nyina u jinae. Se Bibe so ti ade bi ase se eba se wo fa mane huruo mu a na onyame ma kwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yeti ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu eti o gidi ni nso se ne be na wo gidi no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jim igya no ni amane horo a e ba wo so ye ma wo mu kosukui se nke sichafo nye wo mu so hwe a ke be ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli sa nso su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobu a na wo gidi aye tinten den ti ni su nya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene efa amane mu abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire sera omu ware enso so na omu niba ndi se wa ware na niba ebia no omu na oyire na de mema no de bia de onka chese oba no kwa na mfumso onu free no mema ndi free omu da oba ka se me nko hospital so se me nko so de bia de bia na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye kristo ne huntume nyesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antone bible antwene okosua edi nyame echi joseph nso otono e ma midianfo na ode no kwa efiase potifer fie wuni mamane a eto no no koto efiase ne ne keka ka ho nyina ne nyina mu no joseph ogyina pintin e ma urade david nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no san ne ho ewuja david david o se otinini amane toso so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a omo wo nyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu man ntie de omo ka se ne be a yen so so yen tu yagidi entwene te sa wotu twene na se yesu he was very much concerned wo se ah timbi basa so so a me hu gidie e wo nipa mu ana ebra mamina owa sem no ko hu jaji no ompesu ofi no na fe wo kasa no sinti me basa so so me hu nipa binum te se job me hu nipa binum te se daniel me hu nipa binum te se abraham me hu nipa binum te se sarah na me hu nipa binum te se joseph na se ne kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch it look as the dada o ka so be be o mai amara fu nya wo watch o nya wo time yesu si o numpo ni mu tabu no na ye de na wo ka se ye ne dada nyame so yesu so be ba o mai me pa cho men ke kasa ansem ye hwe job eti ba ko ichi mu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo wo ye kan free enjichemu ngotwe na o si na urade ka kire satan se
wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa ukan verse 1 na ubehu oye sikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi osisi obi ye hu ba bi obo po no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi aso de mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwa asore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobu sian frie ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho anache se nyame su ye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no. Ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahohoro de okronkro na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina. Na oni Job gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christofo nyame betumi do ma twa poa wo bonsam anim. Wosese nyankopon anim aguase wo wiase Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atoe enso abonsam nwuma ne ye. Boni kwa ne nipa die. Ti amanyame ni maguase. Obi ebie na no se we na afro hu Kristo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na afofro hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na de bi mi ka chro se ni edi ohrusie popopapa prison po na wo da Paul na wo to nyo mu ne Silas mo to nyo ma yi nyamia ye praise the lord efiasi na wo da ebu ekunfa de ebe chimi akokunpo a wo ye holy man a wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebu ompo a ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no bae no oto onko osro man kanfom no munom pemu nyina bubu wo ye nipaketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or mobodini, because no one who saw your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know, like a cray when you know to pay or no sacre, I won't call heavy, not so much, won't call heavy. Copeco coffee will be do I. Now, Satan, bria a radise, or quara na jobu sro on yankopon. Okwara na Job wei ni huwe free boni biya hon. Okwara na Job utne. Enye wo, ena wabo onu ni nifie ene adia wo nina hon banyeshia. O Kristo ni no namkremu ho kopa bambo. Oko busumfu ho kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we biya she. O name Christo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay fonye bay bun sampo nyine nim. Wa ukura bible de bia wudi e tren che wa sorry demu. O nimu wei.
ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne a wo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wo hira so ko pensiona de pitipiti eyi oni ema so se ne beya e beto mami bi ne babe ho a counseling no catch say we are Christian we dig dwa den den ni ade na ti na sem na no say oni ema wa ya ya ya wa ko jisu ya piti so bibia enkokra che say ento na mka che say won sacrifice fa homa yesu first why na wo do homa yesu a enema na wa ko ji a ye de piti so kawani sane ema nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekai na okoy oni nyo ye osi nyami na mitu egu osofu se usiro still a losro osofu se ti mene no bom paya okoy no oyeye osi obi oho no dimrika ba na hin na okoy ehwehwe wa ye huwe matiso was hadie ma we osi danu ani pass se ni nyina maniska besi sa ni manu nyina manisika afroda water ni suo bmpt suo ishire free suo nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosum nyira eye akomfo nyira eye satan nyira occultism nyira no ejim ne do ye dey ekro ye ntiso ni enwan suo na wu di na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo it is satan impo enim se nyame hira so o se na ne fie aboa ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o se Job na ne ntwie yuma chese asase no so no obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fie tren won saka de wo nyina hwe onu me wana Awurade ka kire Satan se hwe de owu nyina ewo wonsem mama ho kwan I've given you the chance the Job free mu fear obey stronger hallelujah obey to say gold I dear for jimni e yi fin nyina ye den e free ni mu onu ade emfa won san ye den enka no ne kra no nye wo dia e ye minyankopon me dia ti ne Jesus si suro nia okum ni pedua no a ode o kra no ye den e ko twije mu na Satan fear radio ni mo ye den e ko e o ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se e ti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pa cho nya petesia wai enye snap ensa ye de e ko ku kra friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news be kwa ko majo emfa ho news a wutie eni be bia free ba fawire che nyame mu wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum no ma sabafo ene beye sanye dua no omukoye na kadia fonso so baye omususo omutuhye ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no no so bebo amane ba kunguso okase a wonwe no foforo so ba beka se omabarima ne omama edidi no onum nsa e wo wonua penifie na hwe enframa kesi ebi frisre so ababe bo edan no entwea the four corners of the building na ejiri egumrantie no ne omanu nyina so omawuwu menko an maka me ni amane ebebo
If I say we share what brabo ne hu amane horoa ato enti wato bible atwene unkwa sori bio unkuti nyamsem bio umom pae bio a woni nam abosmoso ni pray for me for so a pobo for ne wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo sese wo pe mwa ebinum kwaji owu oho unko nyam nyame unko o nyame unko da nyame ni pe bie ni ho a wo ba ne nchen wo be kun wo di gold ba wo simi ko shira so ama no wo kun no age wo di dollars ba wo simi ko shira so ama no wo kun no onim nyame onsro nyame onfo nyame nye hwe ti di o pe bie wo tum ye wo ye na dwen se eno ano no de tu job nyina echi wo to bible atwene o wo nkwa sore wo mompae ti di job ye ye chemadio no no we nyina no no onim se nyame na eye. So na bonsam de techre ene job sori sinsua na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan say deja ene amedi free mi na yem bae na deja na amedi besan akro urade di ama na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedi onumie no si ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwa ni wo wiase a amane atoye yon ebia to job na the record e clean nyamine din ho adanse at the end of the day ne tu no nyina echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho animu nyam wo job abrabom wo hira no mane ohwire ye nyina ne nsa ye dan e kan na ni nanfufuwa omu baya, ombe chiche, no besre sire, no be bunu foni adi nyankupo kashese mwa mkono mwa mkopo jobu cha dine beye mo. Veche mudu numno. Na jobu ebo ni nanfu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumye no emano. Praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wre amani a ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika e ka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwire mpo nyame sa de eden e de ma no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwamboni so pesika obenya bidie enso so obehwire nyame wo ka wani gu so a obekọ bebie nyame nie samre na wo sika wo pay adan odisisi e ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nyasoro waya pan na osinse mu eti enedi nyankopon peso okyre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi firi mu hallelujah mi si nyame be yi firi mu osina Awurade hyira Job awie yesene fitiase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abereye apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye kire ni job di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to aso nan na job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen. Se job wo yi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no aka asase so ha. Me mame me papa, edi amani na wo fom ni nyina beka. Me ntu nyame ntwene wai, otu nyame twene a benu ho kojemu ho a, ubesu afebo, ubetremu,
ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary na emom pae mawo nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yimani furu so meto me bible twene so ina me sako fa me bible ma prapra ho bie wakwa so pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yimani